0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: La música que a ti te gusta.
1: En
2: Conexión Latina.
3: Ay, ese es tu

Se amas, sí, radio. Somos como a ti.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Si conduces, sí radio. Somos como a ti.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: Si Radio de Galicia, coma ti nos queres.
1: Oh boy.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: As infeccións respiratorias agudas superaron en España o limiar epidémico na semana do 21 ao 27 de setembro, impulsadas polo aumento dos casos de coronavirus. A taxa alcanzou os 476,7 casos por cada 100.000 habitantes, fronte aos 373 da semana anterior, segundo o último informe do Sistema de Vixilancia de Infección Respiratoria Aguda do Instituto de Saúde Carlos III. A pesar do incremento, o informe sitúa a presión sobre o sistema sanitario nunha intensidade baixa. O 27,2% dos pacientes con síntomas respiratorios atendidos en atención primaria dá positivo en coronavirus, fronte ao 4,1% da gripe e o 0,2% do VRS. A incidencia estimada da COVID-19 sobe ata os 119,2 casos por cada 100.000 habitantes, mentres a da gripe descende ata os 12. O linaxe XFG, xa dominante en España, está presente no 55% dos casos e podería contribuir ao repunte. Nos hospitais, os ingresos por infeccións respiratorias graves aumentan lixeiramente. O coronavirus causa o 21% dos positivos entre os pacientes ingresados, fronte ao 7% da gripe. O incremento tamén se nota entre os menores de 4 anos, especialmente por bronquite e bronquiolite, e nas vendas de autotest nas farmacias. Renfe estreará o 28 de outubro un novo sistema de venda de billetes que unificará por primeira vez todas as súas canles de atención e comercialización. A web, a aplicación, as taquillas, as máquinas de autovenda, as axencias de viaxes, a venda telefónica e os billetes adquiridos a bordo. A compañía asegura que o novo modelo será máis intuitivo e sinxelo. O proxecto foi probado con 2.000 persoas, incluíu entrevistas con viaxeiros e profesionais en máis de 50 sesións de probas, ademais de traballo de campo en 18 cidades. Desde o 28 de outubro poderánse mercar neste novo sistema as viaxes con saída a partir do 25 de xaneiro. Os desprazamentos anteriores continuarán xestionándose a través do modelo actual ata que o novo sistema pase a ser o único vixente. A plataforma simplificará o proceso de compra e mostrará desde o principio a orixe, o destino, a data e os viaxeiros. Tamén informará antes da elección do prezo e das diferenzas de custo segundo día ou o tren. Renfe asegura ademais que os servizos extra, como transportar mascotas ou bicicletas, poderán contratarse sen abandonar o proceso de compra. Na área de posvenda será posible consultar viaxes, modificar reservas, cambiar o titular, solicitar facturas e tramitar indemnizacións. O presidente de Renfe asegurou tamén que o recente ciberataque contra a compañía EADIF non compromete os datos bancarios nin os contrasinais dos pasaxeiros.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
1: Yeah, a tarde.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Amnistía Internacional atribúe aos servizos secretos de Marrocos a espionaxe con Pegasus sufrida en 2021 nos teléfonos oficiais da ministra de Defensa Margarita Robles e do ministro do Interior Fernando Grande Marlaska. Nun informe publicado este xoves, a organización identifica a Dirección Xeral de Vixilancia do Territorio, a Intelixencia Interior Marroquí, como usuario final do sistema Pegasus e sinala que a mesma infraestructura foi empregada contra activistas e xornalistas en Francia e contra os dous ministros españois. A investigación céntrase na conta de iMessage linakeller2203@gmail.com que os investigadores vinculan coa infraestrutura marroquí e que tamén aparece nos ataques contra Robles e Marlaska. Amnistía considera que esta coincidencia permite atribuir os ataques a un mesmo operador. Porén, a organización non establece a mesma conexión con Pedro Sánchez, cuxo teléfono tamén foi infectado durante a crise diplomática do 2021, porque a documentación xudicial non identifica a conta utilizada para atacar o dispositivo do presidente. O informe atribúe á intelixencia marroquí miles de potenciais obxectivos e documenta ataques contra activistas, xornalistas e abogados dentro e fora de Marrocos. Estados Unidos anunciou novas restricións de visado contra cargos e antigos cargos de Bolivia, Colombia, Perú e Ecuador, os que acusa de debilitar gobernos democráticamente elixidos mediante corrupción ou actividades vinculadas ao narcotráfico. A medida afecta tamén familiares directos de algunhas das persoas sinaladas. Bolivia concentra a maior parte dos afectados. Entre eles está o fiscal xeral Roger Mariaca, a quen o Departamento de Estado acusa especificamente de solicitar e aceptar sobornos para facilitar o narcotráfico e axudar a delincuentes a evitar a xustiza. Mariaca e os seus familiares directos quedan impedidos de entrar nos Estados Unidos. Na lista figuran tamén o exministro de Xustiza Iván Lima e varios suíces fiscais e exresponsables públicos bolivianos. Estados Unidos aplicou ademais restricción o empresario colombiano Euclides Torres e a senadora Marta Peralta, ambos vinculados políticamente ao expresidente Gustavo Petro. En Perú, a medida afecta o xuiz Juan Carlos Núñez Matos, que editou unha resolución favorable á empresa chinesa Costco Shipping no conflito sobre a supervisión do porto de Chancay. Ecuador tamén figura na relación, aínda que o Departamento de Estado non identificou públicamente os dous afectados. Washington enmarca estas decisións na iniciativa Escudo das Américas, centrada na loita contra o narcotráfico e a corrupción na rexión. As autoridades estadounidenses non achegaron detalles sobre as acusacións contra a maioría dos afectados.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio.
4: Sí, Radio.
5: Fórmula propia.
4: Sí, Radio.
5: Fórmula propia.

0: de Colombia para el mundo.
1: Vallenato 2000 Terrify.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

Escoitas a ruta.gal con Rubén.gal.

0: the dance floor.
1: Este cover de Entrance vai nos dar pé a presentar un mega mix que traemos para hoxe. As semanas pasadas trouxeramos mega mixes de Max Music feitos polo Dream Team. Eran mega mixes realmente bons, con moitos efectos, con moita creatividade. Para non caer sempre no mesmo, hoxe vou traer un mega mix da competencia. Vamos presentar o Bolero Mix 12 de Blanco y Negro Music. Están realizados por Jordi Luque y King Kerr, que foi a parella de Mega Mixers, que Blanco y Negro tuvo que fichar de urxencia cando Max Music just robou vilmente a Kike Tejada. Verás que un estilo un pouquiño diferente aos que presentamos a semana pasada. Deixo que os coites ti mesmo e despois o valoramos e o comentamos.
2: 209 a control, preparados para despegar.
3: Todos a bordo.
4: 12, 11, 10, 9, 8, ignition sequence has started. 6, 5, 4, 3,
2: 2. Aquí el vuelo 209. Tenemos problemas.
5: Bolero Mix 12.
6: Y 12 uvas por barba y el árbol de Navidad por si esto se prolonga, ¿eh?

Ella, ella. Un dos grandes éxitos da belga Kate Ryan. E amenizaba sesións de discoteca lá polos comezos dos anos 2000. Ainda hoxe en día segue actuando por aí Kate Ryan. Facendo as delicias dos amigos da música Remember. Eu recordo tamén ver a Kate Ryan en directo na discoteca Queen hai infinitos anos xa. Que facías ti a comezos dos 2000? Como pasabas o tempo? Eu recordo, por exemplo, nesa época visitar os cibers, porque non todo o mundo tiña internet na casa. Eu non tiña internet en casa. Nos xuntábamos nos cibers e falábamos polo chat de IRC. Nese contexto naceu este tema raco de Base Hunter, que non sei se o lembras. Falaba precisamente dun bot que se chamaba Ana. Boten Ana. Disfruta moitísimo desta tarde de domingo.

es un productor alemán. Ok, oye, teño moitísimo cariño. Porque me enamorei das súas produccións desde moi pequeniño. Do Belísima, do Free, do Bingo Bongo, do Planet Love. Esto doaron 2000 títulos e ameno. Estou che falando do productor Orhan Terzi, mundialmente coñecido como DJ Quicksilver. Unha gran persoa no trato cercano e un gran productor sen dúbida. Con este ameno, para darlle un poquichiño de caña a noite, despedimos a segunda parte do programa de hoxe. A volta dos anuncios tocará un poquichiño de EDM e de música actual. Non te vayas, por favor.

0: Hola Rubén, quería que me pusieras a canción You and I, Me and You de David Guetta e tamén desexarte moita sorte nesta nova tempada.
1: Pois moitísimas gracias, amiga, polos teus postes hechos e por enviarnos esa bonita mensaxe de WhatsApp. Para ti vai este You and I, Me and You de David Guetta con Ipatón. Se ti queres facer como esta, amiga, envíame unha mensaxiña de audio ao 646060087. Qué bonitos arpegios todo se ha dito. Estaré encantadísimo de atender as túas peticións.

suena como una especie de marcha. Y así se titula precisamente este tema, March. Con este March, é un marcho que teño que marchar. Porque así, sin darnos conta, qué rápido pasa o tempo cando un está ben. Así, sin darnos conta, acabouse o tempo do programa de hoxe. Estamos pretiño xa das 10 da noite e temos que despedir a Ruta.gal por hoxe. O que rematemos, se ti queres, podes buscar a Ruta.gal na plataforma iVox. E aí poderás descargar o programa de hoxe e tamén todas as edicións anteriores. A semana que ven, o próximo domingo ás 9, estaremos aquí cunha nova edición da Ruta.gal, traendo a mellor música electrónica aquí a Sin Radio. E se tamén che gusta a música latina, o reggaetón ou urbano, entón demos unha cita tamén o sábado ás 9 en latino.gal. Eu son Rubén.gal, o colgao que pon temas racos cada fin de semana aquí en Sin Radio. Podes buscarme se queres en Instagram como @Rubén.gal. Foi un placer acompañarte hasta aquí. Disfruta moitísimo do que queda de fin de semana. Chao.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Hey, my friends, thank you so much for checking out my video of Love Me Like You Do by Ellie Goulding. I really hope you guys enjoyed it. If you did, make sure you share it with someone who you think will enjoy it as well. And also, be on the lookout for new videos coming every single week. And in the meantime, make sure you follow me on Instagram, Twitter, Snapchat, Vine, Facebook, anywhere else you can think of at Who Is D Sharp. Thank you so much, and I'll see you guys soon.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Tres persoas foron detidas este xoves en Betanzos tras unha persecución policial que comezou na Coruña e rematou no centro urbano do municipio. Entre os arrestados atópase unha muller embarazada que foi trasladada a un hospital. Segundo a información facilitada pola alcaldesa de Betanzos, María Barral, os sospeitosos eran perseguidos por supostos delitos de estafa e roubo. A operación comezou, ao parecer, cando foron localizados no Alcampo tras roubar presuntamente un vehículo. A persecución chegou ata a avenida Jesús García Naveira. Ao verse interceptado por un vehículo camuflado da policía judicial, o condutor do turismo realizou unha manobra a marcha atrás a gran velocidade para tentar fuxir, perdeu o control e acabou chocando contra varios volardos e sinais de tráfico. No operativo participaron axentes da Policía Nacional, da Garda Civil e da Policía Local de Betanzos. Os tres ocupantes foron arrestados á altura do portal da Maragata. A intervención xerou alarma entre veciños e transeúntes. A alcaldesa tamén aclarou que non consta que houvese un tiroteo, a pesar de que algunhas persoas aseguraron escoitar algo semellante a un disparo. A Fiscalía Anticorrupción pediu ao xuiz da Audiencia Nacional José Luis Calama que volve a interrogar como investigado o expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero. O obxectivo é que explique especificamente os 200.000 euros recibidos da sociedade peruana Focus Social Research, mentre realizaba xestións en Bolivia relacionadas cos intereses empresariais do grupo Gloria. Zapatero xa declarou como investigado o 18 de xuño e foi preguntado pola súa relación con Focus. Agora a Fiscalía considera que os pagos deben seguir investigándose e rexeita a petición de defensa para retirar da causa un informe da UDEF sobre as súas actividades en Bolivia. Segundo a investigación policial, os 200.000 euros repartíronse en tres transferencias, unha de 100.000 euros en xullo de 2024 e outras dúas de 50.000 en xuño de 2025. Os investigadores sosteñen que Zapatero realizou xestións ante autoridades bolivianas relacionadas coa empresa cementera Soboce, pertencente ao grupo Gloria. A defensa mantén que os pagamentos correspondían a unha actividade profesional lexítima e denuncia unha investigación sobre a súa actividade económica que o seu xuízo vulneraría a súa intimidade.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se traballas, Sí Radio. Somos como a ti.

0: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos. Son as dúas, a unha en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, defendeu este xoves na Coruña a estabilidade xurídica e normativa como condición para favorecer a actividade empresarial. Nunha conferencia sobre os retos das empresas, reclamou abordar cuestións como a competitividade, o absentismo ou a falta de man de obra desde a eficacia e sen enfoques ideolóxicos. Rueda criticou os decretos do Goberno Central en materia de vivenda que, segundo afirmou, se están tramitando contra reloxo e xeran unha inseguridade xurídica enorme. Tamén cuestionou que o seu contido íntegro non sexa coñecido e advertiu da dificultade para prever os seus efectos. Fronte a isto, puxo como exemplo os orzamentos da Xunta e asegurou que Galicia terá as contas en vigor o próximo 1 de xaneiro. Sobre o mercado laboral, pediu axilizar os permisos para que traballadores estranxeiros poidan acceder legalmente ao emprego e sinalou que algúns trámites poden durar ata 2 anos. Rueda cifrou finalmente en máis de 2.000 millóns de euros anuais o custo do absentismo en Galicia e defendeu o plan de benestar laboral acordado coa UGT e as organizacións empresariais. A Audiencia Provincial de Ourense xulga de novo a Pablo Miguel F.S., acusado de estafar un anciano de 83 anos que o nomeou herdeiro universal poucas semanas antes de morrer. A Fiscalía e a acusación particular que exerce o neto da vítima sosteñen que o acusado se achegou á muller, aproveitou a súa boa situación económica e conseguiu afastala da súa familia. O 30 de maio de 2019, a octoxenaria fixera testamento a favor do neto. O 12 de xuño, acompañada polo acusado, outorgou outro en Lugo no que convertía en beneficiario único. 15 días despois tamén lle cedeu a súa vivenda a cambio de coidados. A muller ingresou no chuo o 3 de xullo e morreu 11 días despois. O neto declarou que a atopou triste e con medo e que lle pediu que levase con el. Os médicos aseguraron que non estaba en condicións de testar e detectaron deterioro cognitivo. As acusacións solicitan 8 anos de prisión. O acusado negou ter obrigado a muller a asinar